0: Livet tjong i år.
1: Se mig, det gvåses gå över val.
0: Tjong, tøyne, tjong.
1: Varsitt jobb med mlata og braskav.
0: Åh, tjong, tøyne, tjong.
1: Stering deg dru akre v zimnom jau.
0: Tjong, tøyne, tjong.
1: Kusna dysna strzymal od tych stav.